0: کہ وہ پاور بھی ساتھ میں ملتی. تو ایک ہے نالج اور دوسری ہے پاور, اور یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو ٹرانسفارمیشن نیچرل ہونے لگتا ہے, ہم ہیلدی ہوتے جاتے ہیں. تو کسی بھی پرستھتی کو فیس کرنے کی پاور کریٹ نہیں کرنی پڑتی, اٹس لائک نیچرلی آئی ایم بیکمنگ پاورفل. تو اس لیے اگر ہم تھوڑا سمے نکال کر سینٹر پہ جاتے ہیں تو پرماتما کے جو مہاواکیہ ہیں بہت سمپل ہوتے ہیں. دے آر سو سمپل, سو سمپل کہ ایک کشن کے لیے آپ سمجھیں گے اتنا سمپل,
1: یو نو.
0: ہاں اتنا سمپل کیونکہ سپریم ٹیچر نے ہماری ساری کمپلیکسٹیز کو ایک دم سمپل کر کے رکھ دیا,
1: سہج سا بن جاتا ہے بالکل. وہاں سے درشک یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مرلی, آج تو ہم مرلی کی بات کر رہے ہیں اور مرلی سنیں گے بھی ہم کچھ, لیکن کتنے بجے, کیونکہ وقت کا جو ایک ہر روز وہاں وقت نکالنا زیادہ تر اسکیڈیولز اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا کیسے ہم کب کب مرلی جو ہے وہ سنائی جاتی ہے؟
0: جو ہر سینٹر پہ, every center all over the world in every country, ایک ہوتی ہے morning class اور ایک ہوتی ہے evening class. تو morning class ہر center پہ approximately 6:30 اور 7 کے بیچ شروع ہوتی, تھوڑا سا سٹی میں ویری کرے گا, بٹ ادروائز نارملی اٹ از اینی ویئر بٹوین 6:30 سے 7 بجے صبح, اور یہ اپروکسیمیٹلی 45 منٹس ٹو 1 آور کی کلاس ہوتی جس میں 10 منٹس 15 منٹ میڈیٹیشن بھی ہوتا اینڈ 45 منٹس کے لیے ہم یہ گیان کی چرچا بھی کرتے. تو مارننگ کلاس ایک ہے, پھر دوسرا ہے ایوننگ کلاس کہ جو لوگ مارننگ میں نہیں آ سکتے, تو ایوننگ میں بھی سمے تھوڑا تھوڑا ویری کرے گا سینٹر پہ, بٹ اینی ویئر بٹوین اگین 6:30 to 7:30, شام کے 6:30 سے 7:30 بجے کے بیچ کلاس ہوگی ہر سینٹر پہ. لیکن اس کے بھی علاوہ اگر آپ کو مارننگ ایوننگ دونوں ٹائمنگ نہیں سوٹ کرتا, اس کے بھی علاوہ آپ مارننگ 8:00 سے دوپہر 12 بجے کے تک کبھی بھی سینٹر پہ جا سکتے ہیں اور آپ کو بہنیں مرلی سنائیں گی, اور شام کو بھی 4:30 بجے سے 7:30 بجے تک آپ کبھی بھی سینٹر پہ جا سکتے ہیں. ہاں آج ہم کچھ مہاواکیہ ڈائریکٹ سنتے ہیں. جیسے کئی بار ہم لوگوں کا کوشچن اٹھتا کہ ہم کرنا تو چاہتے ہیں, ہم اس سٹیج تک پہنچنا تو چاہتے ہیں جو سٹیبلٹی کی ہے یا جس کو ہم کہیں کمپلیشن کی ہے یا پوزیٹیوٹی کی ہے, لیکن پھر بھی کیوں نہیں کر پاتے, کیا ہے جو ہمیں روک دیتا ہے؟ تو شیو بابا پرماتما ہمیں سناتے کہ اس استھتی تک پہنچنے کے لیے مکھیا دو کارن دیکھے جاتے جو اس سے ہمیں روکتے ہیں. ایک تو ہے ویسٹ ارتھات گوانا, اور دوسرا ویٹ ارتھات وزن زیادہ. اب پھر بابا یہ ایکسپلین کریں گے کہ اس کا ارتھ کیا. جیسے آج کل کے زمانے میں شاریرک روگوں کا کارن ویٹ جاستی ہے, سرو بیماریوں کا نوارن ویٹ کم کرنا ہے. بہت ساری بیماریاں اوبیسٹی کے کارن ہوتی ہیں, تو بابا نے کہا سرو بیماریوں کا نوارن ویٹ کم کرنا ہے. ویسے پرشارتھ کی گتی کا کارن کہ کیوں نہیں پرشارتھ تیز ہو پاتا, وہ ہے ویٹ زیادہ. تو ویٹ کم نہ کرنا, جیسے شریر میں بھاری پن ہونے کے کارن آٹومیٹکلی بیماریاں اتپن ہو جاتی ہیں, ویسے آتما کے بوجھ سے بھی آتمک روگ بھی سوتہ ہی پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بابا اتنی سمپلیفائی کر کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کلیئرلی دکھائی دیتا ہے کہ آتما پر بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ بیماریاں پھر جو روگ ہیں آتما کے وہ آٹومیٹکلی آ جاتے. سب سے زیادہ ویٹ بڑھنے کا کارن کیا ہوگا؟
1: بہت سے تھاٹس,
0: پر وہ کس طرح کے تھاٹس؟
1: کہیں
0: نہ کہیں ہرٹ, اینگر, نیگیٹیوٹی. اب تو سمجھ میں آ گیا نا, تو یہ سارا بابا کا ہی سمجھایا ہوا ہے.
1: ایموشن کہتے ہیں,
0: یس. سب سے زیادہ ویٹ بڑھنے کا کارن, جیسے شاریرک حساب سے زیادہ ویٹ بڑھنے کا کارن ہوتا ہے سڑی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, جنک کھانا. تو بابا نے جنک کھانے کے لیے کہا سڑی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. ویسے یہاں بھی سڑی ہوئی وستو ارتھات بیتی ہوئی باتیں جنک ہے, کیونکہ اس سے کوئی انرجی نہیں ملنے پڑتی, بالکل جنک یارڈ میں فٹ کرنے جیسا. تو ارتھات بیتی ہوئی باتیں جو نہ سوچنے کی ہیں, ارتھات نہ کھانے کی ہیں.
1: آدھے سے زیادہ وقت ہم زندگی

0: ایسے. جب میں نے اس کو ایسے پکڑا, مجھے معلوم ہے نا یہ ایک دن گرے گا. فار ہاؤ لانگ کین آئی ہولڈ اٹ لائک دس؟
1: جب تک اس کی لائف ہے, جب تک اس کی بیٹری ہے, جب تک وہ,
0: یہ ایک دن گرے گا رائٹ, یہ کچھ گھنٹے بعد گر سکتا ہے, یہ کچھ دن بعد گر سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ نالج ہے کہ یہ ایک دن
1: گرے گا ضرور,
0: یہ سرٹن ہے.
1: سرٹن
0: نالج ہے, جیسے آپ نے کہا گرنا سرٹن ہے, لیکن پھر بھی پکڑا ایسے کہ گرنا نہیں چاہیے. فائنلی ایک دن یہ گرا, لیٹ سے یہ دسویں دن گرا, 10 ڈیز آئی واز ایبل ٹو ہولڈ اٹ ویری ٹائٹ. تو 10th ڈے دس فالس, دسویں دن یہ گرا, 10th ڈے آئی ول فیل بیڈ کہ میری یہ چیز چلی گئی, گم گئی, ٹوٹ گئی, وٹ ایور. 10th ڈے کوشچن از, دس دن کیسے بیتے؟
1: ٹینشن میں.
0: کیوں ٹینشن میں؟
1: پکڑ کے رکھو, دھیان رکھو, سنبھال کے رکھو.
0: हाँ.
1: اور فکر ہے کہ ٹوٹے نہ, گرے हाँ. نہ, ختم نہ ہو جائے. हाँ.
0: تو مطلب دس دن بھی اس کو انجوائے کرنے کی بجائے
1: ہاتھ سے چھوٹے نہ.
0: فیئر, یہ فیئر ہے, ہاتھ سے چھوٹے نہ. سٹریس ہے. اب اگر کوئی آیا اور کس نے اس کی طرف دیکھا بھی, تو میں نے اس کو بھی ڈانٹ دینا ہے, کہیں میری چیز ہی نہ لے جائیے میرے ہاتھ سے. یہ ہمارا جیون ہے, اس جیون میں ہر چیز ملی تھی یوز کرنے کے لیے. آپ نے کہا ایوری تھنگ از فار می. شریر ملا یوز کرنے کے لیے, رشتے ملے انجوائے کرنے کے لیے, ریلیشن شپس, رولس, ریسپانسبلٹیز نبھانے کے لیے. لیکن سب کچھ جو ملا,
1: صرف ایک چیز آپ بھول گئے, پیسے ملے
0: یوز کرنے کے لیے.
1: اس کو
0: کچھ نہ ہو جائے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو کچھ نہ ہو جائے. تو
1: روز پوجا بھی کرتے لوگ, میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے, نہ ختم نہ ہو جائے, لاس نہ ہو جائے.
0: کیئر اینڈ کنسرن بٹ ناٹ وری. اگر ایسے پکڑا تو آپ نے کہا دس دن بھی ٹینشن میں بیتے. سپوز یہ شریر مجھے ملا ہے 80 سال کے لیے, ٹھیک ہے, سپوز دیٹس مائی ڈیسٹینی. 80 ایئرس یہ شریر ملا, رول ملے, رشتے ملے. 80 ایئرس ملا تھا جس میں آپ نے کہا یہ سب چیزیں ملتی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یاترا میں کچھ کچھ چیزیں جاتی بھی ہیں. اس یاترا کے سٹارٹنگ سے ہمیں نالج ہے کہ ایک دن یہ ساری چیزیں جانی ہیں, ایون دس باڈی, یہ بھی جانا ہے. پر یہ 80 ایئرس کے بعد جانا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ 80 ایئرس بعد جانا ہے. میں نے اپنے جیون کا ہر دن یہ ساری چیزیں, چاہے وہ شریر, چاہے وہ رشتے, چاہے وہ رول, چاہے وہ کرسی پوزیشن, سب کو ایسے پکڑا کہ یہ نہ چلا جائے. تو وہ جو پورا جیون تھا اس کو انجوائے کرنے کے بجائے, اس کو ٹرسٹی ہو کر یوز کر کے نبھانے کے بجائے, میں نے فیئر, وری, اینگزائٹی اور سٹریس میں کریٹ کر دیا, بیکاز آئی تھاٹ یہ سب کچھ آئے ہے, یہ نہ چلا جائے. یہ آئے ہے. آپ نے کہا ڈیزیگنیشن ملتی ہے. آج ڈیزیگنیشن چھوٹنے کے بعد بھی ہم اپنی ڈیزیگنیشن کو پکڑ کے رکھتے ہیں.
1: صحیح بات ہے, لوگ کرتے ہیں.
0: وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا
1: ایکسلنس,
0: نیم پلیٹ جو گھر کی ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا ریٹائرڈ سو اینڈ سو. پوزیشن تھی چلی گئی, کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس کو؟ بیکاز دیٹ واز آئے. If that is not I, then who am I? This is called identity crisis.
1: میں فلانے بینک میں ایک بار اس کے بورڈ پہ تھا, ایکس ممبر آف دس.
0: کیونکہ وہ پوزیشن جو اکوائر کی اس کو ہی اپنی آئیڈینٹی بنا لیا.
1: مجھے میرے انکل بولتے تھے, ارے آپ آئے نہیں, میرا دیکھا نہیں رو آپ. کیا جب صبح بینڈ بجا کے مجھے سپاہی اٹھاتے تھے سیلوٹ, اس کی وائف بھی لگ جاتی تھی ساتھ میں, ارے آنٹی بھی, ارے تو انو کی پتا سورے جی, چائے کے کپ کیا سٹائل میں آتی تھی, کیا جھنڈے, کیا لوگ.
0: تو ہم اسی درد میں ہیں ہم ابھی تک, کیونکہ وہ پوزیشن, وہ آئیڈینٹی چلی گئی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے اکوائر کی, ہمیں معلوم تھی چھوٹ جائیں گی, شریر بھی جانا یہ بھی معلوم ہے, لیکن سب چیزوں کو ایسے پکڑا, سٹریس میں جی رہے ہیں, فیئر میں جی رہے ہیں, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ یہ سب کو یوز کرنے والی شکتی میں ہوں, وہ میں کو بھول گئے ہیں, اور یہ سب جو میرا ہے

0: کو میں سمجھ لیا اور ان ساری چیزوں میں ہی میں اپنی بیوٹی, میں اپنی پرفیکشن, ان سب خوشی, سکھ, ان سب چیزوں میں ڈھونڈنے لگ گئی, کیونکہ میں جو ہوں وہ میں بھول گئی کہ میں کون ہوں. ایگو اٹیچمنٹ ٹو اے رانگ امیج آف مائی سیلف. یہ ایگو سے جینے سے ون کانشیسنس بلیف, رانگ بلیف, ڈیسٹینی بدل جائے گی. ہو ایم آئی, کانشیسنس شفٹ. اب وہ جو آئی جو ہے وہ اندر ہے, اور یہ لیئر لیئر لیئر لیئر لیئر, اتنی لیئرز جب بن جاتی ہیں تو وہ آئے بھول جاتا ہے. جیسے اگر کسی کو یادداشت چلی جائے, اس کو بھول جائے میں کون ہوں, جیون کیسے ہو جائے گی؟ لاسٹ, کنفیوزڈ, پین, ان فیئر. اس کو بھی ہم کہیں گے اسپرچل ایمنیشیا. آئی ہیو فورگوٹن ہو آئی ایم, آئی ہیو فورگوٹن ہو یو آر, I have forgotten what is the purpose of my life. I have forgotten why I am here. I have forgotten. And that's why aaj sab kuch prapt ho gaya, sab kuch mil gaya, lekin hum phir bhi kehte hain pata nahi kyun main khali khali kyun hu. So I have forgotten ke wo main hi kaun hai jiske bare mein hum baat kar rahe hain. To aaj hum ek chhota sa experiment karte hain sara din. Ek ek jo apne upar laga label hai, نام کا لیبل سب سے پہلے لگا تھا, شریر کے بعد سب سے پہلے نام ملا, پھر رشتے ملے, پوزیشن. ایک ایک لیبل کو ہٹائیں. لیبل چھوٹ نہیں رہا, جا نہیں رہا کہیں, لیکن ڈس آئیڈینٹیفائی کریں اس کے ساتھ. یہ میں نہیں, یہ میرا لیبل ہے. ایک ایک لیبل کو, جیسے پرت ہوتی ہے نا, ایک ایک پرت کو, ایک ایک پرت کو, ایک ایک پرت کو ہٹاتے جائیں till we reach I, and then we will use all these labels. وہ سب کچھ ہم یوز کریں گے, سب کچھ کریں گے, بٹ ود دا انڈرسٹینڈنگ یہ آئے, یہ سارے میرے لیبلس, اب ان کو مجھے نبھانا ہے, کرنا ہے, لیکن اٹینشن پھر آئے پر آ جائے گا. تو جسٹ سٹ بیک ٹو منٹس اینڈ ٹرائی رائٹ ناؤ. ابھی دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ایک ایک چیز, کیونکہ ہر ایک نے الگ الگ چیزیں اکوائر کی ہے جیون میں, لیکن ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں اس جیون کی یاترا میں. ایک ایک چیز جو اکوائر کی ہے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے شریر ملا, جس سٹ بیک اینڈ لک ایٹ یور باڈی, فیل دس باڈی از مائن, میرا شریر, میں اس کو چلانے والی شکتی, میں اس کو یوز کرنے والی انرجی. یہ شریر میں نے پہنا ہوا ہے, یہ شریر میرا کاسٹیوم ہے. آئی دا بینگ, آئی ایم سیپریٹ فروم دس باڈی. Feel the difference. اس ہاتھ کو, آنکھوں کو میں یوز کرتے ہوں. رشتے میرے ہیں, پریوار میرا ہے, پوزیشن میری ہے, پراپرٹی میری ہے, میں, یہ سب کچھ جو میرا ہے آج ہے, کل نہیں. میں کون ہوں ان کو یوز کرنے والا؟ لیٹ می فیل دی آئی, لیٹ می لک ایٹ دی آئی, let me understand that I. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much.
0: Om Shanti.
2: This body is mine.
1: but we are living with the consciousness that this body is I. We like beauty and perfection, which is our true nature. So, we started looking for beauty and perfection in the body. This sometimes caused I, the soul, to feel inferior, imperfect, rejected. And I, the soul, shifted from true beauty and perfection. When the body gets diseased, we believe that I have this disease. I, the soul, do not have the illness, and neither does I, the soul, ever die. The body dies. I, the soul, am eternal and imperishable. Believing that we are this body made us live in the fear of death. The body is our instrument which we use. We see through the eyes, speak through the mouth. Eyes and mouth are the instrument through which I, the soul, choose what to do. We get attached to everything we acquire. Where there is attachment, there will be fear of losing. Even though we know that eventually we will lose all that we have, including our body, we spend our life holding on to it with stress, hoping we never lose our body, family, position, or property.
0: If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: ہر حال میں ایک مقام مانگتی ہے، کسی کا نام تو کسی سے ایمان مانگتی ہے۔ آپ سنا ہے ریڈیو بنیری آواز 107.8 ایف ایم پر، جی ہاں خوابوں کا سفر، اور میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ آخری گانے کی طرف پہنچ چکے ہیں، اور آخری گانا آپ کو سنانے والا ہوں میں، جیسے کہ یہ
1: رات کھلی ایک خواب میں آئی۔
0: آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کافی باتیں کی، کافی اچھے اچھے گانے آپ کو سنائے ہیں، اور آشا کرتا ہوں آپ سبھی کو بہت پسند آیا ہو۔ تو ضرور میسج کر کے اپنا پیار جتائیے 7219190005 پر۔ کہتے ہیں جیت بھی میری اور ہار بھی میری، تلوار بھی میری اور دھار بھی میری۔ تو چلیے، زندگی کے سفر میں ایسے کئی بار ایسے موقع ہمارے بیچ میں آتے ہیں جہاں پر ہم لوگ اس طرح کی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں۔ تو چلیے، میں چاہوں گا کہ آپ کسی بھی ایسے وکٹ پرستھتی میں نہ پھنسے، آپ سدا آسان رہیں، خوش رہیں، اور ریڈیو پنیری آواز کو سنتے رہیں۔ انہیں شبھ کامناؤں کے ساتھ سلام نمستے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: بڑا دشت ہو گیا ہے رے.
1: نریندر نے سیتا رام کی مورتی کو توڑ کر دوسرے ہی دن اس کے ستھان پر ایک شیو مورتی کی استھاپنا کر دی. ماتا کا انکرن کر وے پرتی دن شیو پوجا کرتے تھے. کبھی پدماسن میں بیٹھ کر دھیان لگاتے تو کبھی اپنے ساتھیوں کو بلا کر سب مل کر شیو مورتی کو گھیر کر دھیانست ہو کر بیٹھے رہتے. یہ کھیل نریندر کو بہت بھاتا تھا. اس سمے ان کے من میں کیا چلتا تھا وہی جانے. ایک دن دھیان سے اٹھ کر اداس ہو کر ماں کے پاس گیا اور کہا،
2: ماں مجھے شیو جی کے درشن کیوں نہیں ہوتے؟ سچ مچ کیا میں دشٹ ہوں؟ اسی لیے شیو جی نے مجھے اپنے پاس سے ہٹا دیا ہے.
3: ایسا کس نے کہہ دیا رے تجھے؟
2: میں اگر سادھو ہو جاؤں تو کیا شیو جی مجھے اپنے پاس لوٹ آنے دیں گے؟
3: ہاں ہاں کیوں نہیں.
1: یہ بات پریوار کی مہیلائیں سن رہی تھی، وہ اواک رہ گئیں.
4: بہو یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے بیٹے سے؟ ایک ہی تو بیٹا ہے تمہارا، اسے بھی سنیاس لینے کو کہہ رہی ہو؟ کیسی ماں ہو تم؟
1: یہ بات انجانے میں کہہ جانے کے بعد ماں کا ہردے کسی انجان ڈر سے کانپ اٹھا. اسی پر کسی کے ٹوکنے پر وہ اور وچلت ہو اٹھی. اپنے دادا کی طرح اگر نریندر بھی سنسار چھوڑ کر چلا گیا تو؟ پر من ہی من شیو کا دھیان لگا کر انہوں نے اس ڈر کو من سے ہٹا دیا اور کہا،
3: دیکھو بھائی، بھگوان کی جو اچھا ہوگی وہی تو ہوگا نا. میں اس میں بادھا دینے والی کون ہوں؟
2: تب تو میں سنیاسی ہی بنوں گا.
5: بچپن سے ہی لگاتار رامائن اور مہا بھارت سنتے سنتے ان گرنتھوں کا بہت سا بھاگ انہیں یاد ہو گیا تھا. وہ کبھی کبھی سمدھر سور میں انہیں سنا کر شروتاؤں کو مگدھ کر دیتے تھے. کبھی کبھی بھکشو گائکوں سے سیکھے ہوئے رادھا کرشن یا سیتا رام کے گیتوں کو گا کر گھر والوں اور اپنے پتا کے متروں کو آنند پردان کرتے. لاڑ پیار سے پلے نریندر سوتنترتا پریے ہونے پر بھی ان کے بال چریتر میں اپنے ماتا پتا کے نانا پرکار کے سدگوں کا سماویش ہو گیا تھا. گھر میں نیتی شاستر ایوم لوکاچار کا کٹھن نیم نہ ہونے پر ان کا چریتر اپنی سوبھاوک مدھرتا کے ساتھ سوتا ہی وکسٹ ہو رہا تھا.
1: شری رام چندر جی کے پرم بھکت ہنومان کے الوکک کاریوں کی کتھائیں سننا نریندر کو بہت اچھا لگتا تھا. ماتا سے انہوں نے سنا کہ ہنومان جی امر ہیں، وہ ابھی بھی جیوت ہیں. تب سے انہیں دیکھنے کے لیے نریندر کے پران چھٹ پٹانے لگے. ایک دن وہ ماتا کے ساتھ کتھا سننے گئے. کتھاکار پنڈت جی نانا پرکار سے ہاسیہ رس ملا کر ہنومان جی کے چریتر کا ورنن کر رہے تھے. کتھا ختم ہونے پر نریندر دھیرے دھیرے ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا،
2: پنڈت جی آپ نے کہا ہنومان جی کیلا کھانا پسند کرتے ہیں اور کیلے کے باغیچے میں ہی رہتے ہیں، تو کیا میں وہاں جا کر ان کے درشن پا سکوں گا؟
6: ہاں بیٹا، کیلے کے باغیچے میں ڈھونڈنے پر تم انہیں پا سکتے ہو.
1: پھر کیا تھا، دوسرے ہی دن گھر کے پاس والے کیلے کے باغیچے میں کیلے کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور ہنومان جی کی پرتیکشا کرنے لگے. کافی سمے بیت گیا پر ہنومان جی نہیں آئے. انت میں لاچار ہو کر شام ڈھلتے گھر واپس آئے. ماں کو ساری گھٹنا سنا کر اس کا کارن پوچھا. بالک کے وشواس پر چوٹ نہ کرنا ہی ماتا نے اچت سمجھا اور بیٹے کو پیار سے چوم کر کہا،
3: ہولے بیٹا بیٹا تم دکھی مت ہو، شاید شاید آج ہنومان جی وہ رام جی کے کسی کام سے کہیں دوسری جگہ پر چلے گئے ہوں گے، ہاں اسی لیے وہ تمہیں نہیں ملے. کسی اور دن

0: تو وہ ہم نے کہا ندی پر, تو پھر کبھی درد بھی ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, لیکن سچویشن کے پربھاو سے ڈیٹیچڈ, مطلب پین لیس ایگزسٹنس. ناؤ اف آئی وانٹ ٹو لیو اے پین فری لائف, دیٹس مائی چوائس, اٹس ناٹ کولڈنس. اور جتنا پین فری میں ہوں, درد کے بنا ہوں, اتنا میرا اوروں کے ساتھ ریلیشن شپ بیٹر ہو جائے گا. تو کئی لوگوں کو لگتا ہے ڈیٹیچمنٹ مطلب پھر یہ تو پریوار میں رہیں گے, بٹ ایکچولی وہ رشتے اور بھی اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. سے سم تھنگ ٹو می رائٹ ناؤ وچ از لائک ویری انسلٹنگ, اف آئی ایم ویری اٹیچڈ, میرے کو کہہ دیا ایسا, آئی ول گو انٹو سو مچ پین, اس کے بعد میں چار دن آپ سے چاہے بات ہی نہ کروں یا جو بھی کروں. لیکن یو آر رائٹ وٹ ایور یو آر سیئنگ, بٹ آئی اسٹل ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف. تو میں تھوڑی دیر میں آپ سے پھر سے بات کرنا شروع کر دوں گی. لیکن درد میں گئی, پھر اس پروسیس سے گزری, پھر اپنے آپ کو ٹھیک کیا, کتنا ٹائم بیتا؟
1: لیکن وہ اتنی جلدی میں آپ سے بات کرنا شروع کر پاؤں گی,
0: وہ تو کتنا ٹائم بیتا, کتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں ٹو گیٹ اوور دیٹ وٹ ایور, بیکاز کریٹ بھی ہم نے کیا, اب اس کو گیٹ اوور بھی ہم نے ہی کرنا ہے. ہاؤ مچ ٹائم, دیٹ ڈیپینڈز آن اگین می, ناٹ آن یو, ناٹ آن یو. تو جتنا جلدی آئی ول بی ایبل ٹو گیٹ ڈیٹیچڈ فرام مائی آئیڈیا آف وٹ از, this is mine, this is what I think is right, I'll be able to see your perspective. اور اس طرح اگر ہم سارا دن میں پریکٹس کریں گے تو ہمارا مائنڈ ہے نا ہلکا رہتا ہے, نہیں تو سب کی بہت ساری کلٹر جو ہے وہ سارا دن یہاں چلتی رہتی ہے, ایک انٹرنل چیٹر جو ہے نا وہ سارا دن یہاں چلتی رہتی ہے. اور پھر سائلنس پریکٹس کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ سارا دن اگر بہت سینس کے اندر بہت زیادہ انٹینگلڈ ہو جاتے ہیں, تو اگر مارننگ میں سائلنس میں بیٹھنے کی بھی کوشش کریں گے اپنے آپ کو دیکھنے کی, لیکن وہ سارا دن جو نوائز کریٹ کی تھی وہی واپس ریپلے ہونے لگتی ہے. تو سائلنس صرف مارننگ میں نہیں, واچنگ یور تھاٹس صرف مارننگ میں نہیں, لیکن سارا دن کی اس پرستھتی کو ساکشی ہو کر جس کو دیکھنا, اینڈ ساکشی مین اسٹیبل استھتی میں. تو لیکن کیونکہ ہماری استھتی ابھی اسٹیبل نہیں ہے, سو وی آر گوئنگ دی ادر وے اراؤنڈ, لیٹ می فرسٹ لک ایٹ دا سچویشن. اب اس سمے یہ نہیں کر پائیں گے, ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی سچویشن آئے, ابھی ہمیں پریکٹس نہیں ہے تو ہم کر نہیں سکتے. ہم یہ کر سکتے ہیں جو سچویشن گزر گئی ہے, لیٹ سے
1: اس کو اینالائز
0: کر لیں, تاکہ وہ میرا لرننگ, ناٹ اس کے درد میں چلے جائیں ہم, دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ.
1: وہ تو ہم جاتے ہیں, وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں ہمارے ساتھ, کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا, کسی نے کل کچھ کہہ دیا یا کچھ ایسا ہو گیا, وہ درد تو کنٹینیوس پروسیس ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں.
0: وہ ڈیٹیچمنٹ نہیں پریکٹس ہو پائے گا, کیونکہ ڈیٹیچمنٹ مطلب درد نہیں. لیکن اگر ہمیں پاسٹ کے سچویشن سے کچھ سیکھنا ہے تو ہم ایک پل کے لیے اس سچویشن کو ویسے کا ویسے سامنے لائیں, لیکن ایک تھرڈ پرسن کے پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کریں, اگین آڈینس میں بیٹھ کر, کہ وہ سچویشن مجھے کیسے دکھائی دیتے ہیں, تاکہ اس میں آپ صرف, میں اپنا رول نہیں لیکن آپ کا رول بھی اتنا ہی ایکولی بیٹھ کر دیکھو, تو شاید مجھے اس سچویشن میں کلیرٹی اور آتی جائے گی. لیکن صرف اپنے رول پر دیکھ رہی ہوں اور آپ کے رول کو تو بالکل دوسری سائڈ سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو ہے ہی غلط سارا کچھ, دین آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کم آؤٹ آف دیٹ پین, اینڈ دین مائی مائنڈ از فلڈ ود سو مچ آف بٹرنس, سو مچ آف پین دا ہول ڈے. فور کلیرٹی اور اسٹیبلٹی یہ پاسبل.
1: اور سیلف کو لے کے جو سیلف پٹی والا آسپیکٹ ہے, میرے ساتھ غلط ہوا, بٹ جب بھی میں انالائز کرنے لگتی ہوں اپنے ساتھ جو سچویشن ہوئی ہوتی ہے, چلیے خود اندر بھی انالائز کر رہے ہیں, تو ہر بار مجھے نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو. میکسیمم لوگ یہی سوچ پاتے ہیں کہ میرے ساتھ غلط ہو, تو ایک ساکشی بھاو, یعنی کہ میں اپنے آپ سے بھی پرے ہوں.
0: یس,
1: اور اس سے بھی پرے ہوں.
0: یس, اور اس میں جو ہم آگے دیکھیں گے کہ سول کانشیسنیس, جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ میں کون ہوں, تو وہ ہے ڈیٹیچمنٹ, کہ میں کون ہوں, یہ سب تو میرے رولز ہیں, یہ سب میری ریسپانسبلٹیز ہیں, یہ سب میرے ریلیشن شپس ہیں, لیکن میں کون ہوں جو یہ رول پلے کر رہی ہوں. وہ میں جب اس پورے ڈراما کو دیکھے گا تو وہ ڈراما کو اس کے صحیح پریپیکش میں دیکھ پائے گا, نہیں تو اٹ گیٹس سکڈ ان ٹو دا ڈراما, اٹ جسٹ گیٹس کنزیومڈ بائی دا ہول سین, اینڈ دین اٹ کین سی دا سین ان اٹس رائٹ پرسپیکٹو. اس کو اگر ہم سارا دن میں, مجھے اگر روز کی اپنی تیاری کرنی ہے تو اس کی پروگرامنگ مجھے صبح سے شروع کرنی پڑتی ہے, تو اس کو ہم آج تو دو منٹ کے لیے ابھیاس بھی کریں گے, لیکن سبھی سے ریکویسٹ کریں گے کہ کل ایک دن اس کو پریکٹس کریں گے 24 آورس.

0: جاتے اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے بیچ میں رک کر کل ایک ہی تھوٹ لیتے ہیں صرف, آئی ایم اے پاور فل بینگ, میں شکتی شالی ہوں. اور ہر ایک گھنٹے کے بعد اسے ایک ہی تھوٹ کو ہی لینا ہے. لیٹس ناٹ ڈو ٹو مچ ہارڈ ورک. ایک تھوٹ, آئی ایم اے پاور فل بینگ. وہ ایک تھوٹ مجھے ساری سچویشن کو ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو میں دکھاتا ہے بالکل. So let's try that out tomorrow.
1: And we should all try actually. Sister Shivani, thank you so much. آج جو ہم نے بات کی اور یہیں سے پازیٹیو تھنکنگ کیا پازیٹیو لائف شروع ہو سکتی ہے, یو نو, کیونکہ یہیں سے تھاٹ جو ہے وہ میری پازیٹیو ڈیسٹینی بنتا جائے گا. تھینک یو سو مچ. ام شانتی.
0: ام شانتی.
1: کوئی سوال کوئی بات آپ کے پاس ہے, آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں اس کارکرم کے مادھیم سے. آپ ہمیں فون پر سمپرک کریں یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-666, 0983-666-555, 0999-744-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@pkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris میں آج اتنا ہی, لیکن جس پازیٹیو تھنکنگ پروسیس پر ہم چل رہے ہیں وہ ہمارا اپنا انوبھو ہو سکتا ہے. ہر روز کا انوبھو, ہر روز کا ہوم ورک ہمیں مل رہا ہے جو کہ ہمیں امپاور کرے گا, ہمیں وہ خوشی دے گا جسے ہم شاید سچویشنز میں بھولتے جا رہے تھے, اس کے اندر ساکٹن ہوتے جا رہے تھے. تو اب ہم سچویشن سے اوپر ہو جائیں گے, یہ ہمیں ایک ایشورینس مل رہی ہے. آنے والی کڑی میں پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اور

0: جو ہم اس پروگرام کے دوران ڈسکس کریں, ہر جان کی وہ بات, ہر وہ ستیہ واستوکتا جس سے ہم بہت دور ہو چکے تھے, وہ پرماتما دوارا ہی ہمیں سمجھائی جاتی ہے. سرشٹی رنگ منچ پر جیسے جیسے یہ ڈراما آگے بڑھتا, تو ورتمان سمے جو ہم کہتے ہیں پریورتن کا سمے چل رہا ہے, کیونکہ چاروں طرف اندھکار ہے, یو نو مور ان ٹرمز آف ویلوز, کہ اتنا بھے ہے. اور بہت بار سننے کو ملتا کہ یہ کلیوگ ہے, آخر یہ کلیوگ کب تک ایسا چلے گا؟ تو کلیوگ ارتھات کلہ کلہش کا یوگ, کہ آتمائیں ساری کلہ کلہش میں, گھر گھر میں کلیش ہے, اور آتما سارا دن میں بہت زیادہ دکھ اور درد کا انوبھو کرتی, تو یہ کلیوگ ہے. لیکن کلیوگ سدا تو نہیں چل سکتا, اور ورتمان سمے آج کل دیکھے تو بہت بھے بھی ہو گیا کہ آخر اس سرشٹی کا بھوشیہ کیا ہے, کیا ہونے والا ہے آگے. تو یہی وہ سمے ہے جو پرماتما اپنے وائدے انوسار, آج دن تک ہم نے کئی بار یہ پڑھا کہ جب جب اس سرشٹی پر دھرم کی اتیک لانی ہوگی, تو پرماتما کا وائدہ ہے کہ میں سوئم اس سرشٹی پر افترت ہوں گا. تو یہ وہ سمے ہے جب وہ نراکار پرماتما سوئم اس سرشٹی پر افترت ہوتے, اور افترت ہو کر سب سے پہلے وہ ہم آتماؤں کو اپنا پریچے دیتے کہ ہم کون ہیں آتما, اور پھر آتما سے جڑی ہوئی ہر بات ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے, اور پھر پرماتما اپنا پریچے دیتے کہ جیسے تم نراکار جسٹ پوائنٹ آف لائٹ کانشیسنیس, تو میں بھی تمہاری ہی طرح, اور اپنا نام بھی بتاتے کہ میرا نام ہے شیو, اور کیونکہ وہ ہمارے پتا ہیں تو ہم انہیں شیو بابا کہہ کر پکارتے ہیں. اور پھر پرماتما ہمیں سمے کا پریچے دیتے کہ سمے جو یہ چل رہا ہے یہ نہیں کہ کوئی وناش ہونے والا ہے, کیونکہ وہ ہم بہت ڈر میں رہتے, لیکن ایک پریورتن کی ویلا ہے. ہم اس کلیوگی سرشٹی سے ستیوگی دنیا کی اور جا رہے ہیں. سرشٹی تو وہی ہوگی, لیکن آتما جو ورتمان سمے کمزور ہے وہ جب شکتیشالی بن جائے گی تو وہی سرشٹی بہت سندر بن جائے گی, پرکرتی پوتر ہو جائے گی. تو یہ پریورتن کا جو کاریہ ہے کہ اب بیٹری دا سول جو کمپلیٹلی ویک ہو چکی ہے, آج وہ پھر سے چارجنگ کی پروسیس پر چل چکی ہے, وہ پاور ہاؤس کے بنا نہیں ہو سکتا. ہم آتمائیں سمجھے ہم اپنے آپ کو سشکت کر لیں, تو یہ ورتمان سمے تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. اور کیا ہوتا کہ وایو منڈل, وایو منڈل بھی بہت چیلنجنگ ہے, تو اگر ہم تھوڑا سا ٹرائی بھی کرتے پھر ہمارے سامنے اتنی ساری باتیں آ جاتی کہ ہم پھر سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے. تو ایسے سمے پہ وہ پاور ہاؤس کی شکتی ملنا, وہ پرماتما سے سمبندھ جڑنا, وہ اس ٹرانسفارمیشن کے پروسیس کو ایزی بنا دیتا ہے. اور سب سے سندر بات تو یہ کہ پرماتما دوارا دیا ہوا گیان ہمیں جب روز روز سننے کو ملتا, جو ہم سینٹر پہ جاتے اور جس کو مرلی کہتے ہیں, وہ نراکار پرماتما شیو بابا کے ڈائریکٹ سنائے ہوئے مہاواکیہ, وہ مہاواکیہ جب ہمیں سننے کو ملتے تو وہ پیور پازیٹیو انفارمیشن دھیرے دھیرے جب پڑتی جاتی ہے, تو جیسی انفارمیشن اسی سے تھوٹس چینج ہوتے جاتے ہیں, اسی سے بلیف سسٹم میں کلیرٹی آتی جاتی کہ آج دن تک ہم کیا سوچ کے چل رہے تھے. اور بس تھوڑا سا پھر پروسیس ہوتا ہے اس کو اپنے جیون میں ٹرائی آؤٹ کرنے کا, اور جیسے ٹرائی کرتے ہیں تو اس سپریم ٹیچر کی دی ہوئی ٹیچنگ ہے, تو لگتا کہ یہ تو ایزی ہے, اس کو آبسٹیکل تو میں نہیں بنایا ہوا تھا کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. کرنے لگے تو لگتا ایزی ہے, اور جیسے ہی وہ پراپتی ہوتی گئی تو اور کرنے کی موٹیویشن ملتی گئی. اینڈ میڈیٹیشن میں کیونکہ وہ پاور بھی ساتھ میں ملتی, تو ایک ہے نالج اور دوسری ہے پاور, اور یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو ٹرانسفارمیشن نیچرل ہونے لگتا, ہم ہیلدی ہوتے جاتے ہیں. تو کسی بھی پرستھتی کو فیس کرنے کی پاور کریٹ نہیں کرنی پڑتی, اٹس لائک نیچرلی آئی ایم بیکمنگ پاور فل. تو اس لیے اگر ہم تھوڑا سمے نکال کر سینٹر پہ جاتے ہیں تو پرماتما کے جو مہاواکیہ ہیں بہت سمپل ہوتے ہیں, دے آر سو سمپل, سو سمپل کہ ایک کشن کے لیے آپ سمجھیں گے اتنا سمپل, اتنا سمپل, کیونکہ سپریم ٹیچر نے ہماری ساری کمپلیکسٹیز کو ایک دم سمپل کر کے رکھ دیا,
1: سہج سا بن جاتا ہے بالکل. وہاں سے درشک یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مرلی, آج تو ہم مرلی کی بات کر رہے ہیں اور مرلی سنیں گے بھی ہم کچھ, لیکن کتنے بجے, کیونکہ وقت کا جو ایک ہر روز وہاں وقت نکالنا, زیادہ تر اسکیڈیولز اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے, تو کیا کیسے ہم کب کب مرلی جو ہے وہ سنائی جاتی ہے؟
0: جو

0: سال مبارک پاپا جی،
1: سال مبارک کاکا جی،
2: لو لو آج پیو ہس کے دو گھونٹ سونگ رکھ کے، یہ سال بھر اس کا نشہ رہے گا،
1: اور جو آج ہنسے ہنسے جو آج ہنسے

0: سال مبارک صاحب جی،
1: سال مبارک صاحب جی،
0: آج پیو ہس کے دو گھونٹ سوم رکھ کے، سال بھر اس کا نشہ رہے گا،
1: جو آج ملے ملے، جو آج ملے

0: میں کتنا خراب ہوں،
1: یس میں،
0: میں کتنا گورا ہوں.
1: پھر چلتے چلتے اس شریر کو اگر کوئی بیماری ہو گئی تو ہم نے یہ نہیں کہا میرے شریر کو یہ بیماری ہوئی ہے، ہم نے کہا مجھے یہ بیماری ہو گئی، مجھے ہے ڈائبٹیز، مجھے ہے کینسر، مجھے ہے یہ سب، مجھے نہیں تھا. یہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. مجھے جو بیماریاں وہ الگ ہیں اور میرے شریر کو جو بیماریاں وہ الگ ہیں. لیکن میرے شریر کو جو بیماریاں ہوئی میں نے کہا مجھے یہ ہو گیا، جو میں نہیں ہے اس کو میں نہیں کہنا، جو میرا ہے اس کو میرا کہہ کر ہی چلانا، اس کو میں نہیں سمجھنا، کیونکہ اس سے بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے. اب دیکھو اس کانشیسنس شفٹ میں کتنی ساری پرابلمز آئیں گی. آج ایک فل انڈسٹری ہے جو صرف شریر کو پرفیکٹ بنانے میں لگی ہوئی ہے. فل انڈسٹری ہے جو شریر کو بیوٹیفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے.
0: سب سے زیادہ بزنس وہی کر رہے ہیں
1: شریر کو سندر
0: کے، ناک کے، کان کے.
1: کیوں؟ کیونکہ جو میں ہوں میرا سنسکار ہے بیوٹی، میرا سنسکار ہے پرفیکشن. لیکن میں نے سمجھا میں کون ہوں، یہ شریر، تو میں نے بیوٹی اور پرفیکشن کس میں ڈھونڈنی شروع کر دی؟ شریر کو بیوٹیفل اور پرفیکٹ بنانے میں میری ساری اٹینشن چلی گئی. دونوں چیزوں میں فرق تھا، تو میں نے بیوٹی بھی شریر میں ڈھونڈی، پرفیکشن بھی شریر میں ڈھونڈی. بیماری ہوئی تو میں نے کہا میں بیمار ہو گئی، کمپیرزن کیا تو بھی شریر کے بیسس پہ کیا. اتنا سٹریس سارا دن اس بات کا ہے کہ آئی نیڈ ٹو لک گڈ. اٹس ٹرو، آئی نیڈ ٹو لک گڈ، بٹ ہو از دی آئی ہو نیڈ ٹو لک گڈ؟ آئی نیڈ ٹو لک گڈ. وی اسٹارٹیڈ سیئنگ آئی نیڈ ٹو لک گڈ. دونوں باتوں میں فرق. اینڈ یہ نہیں ہے کہ شریر ٹھیک نہیں چاہیے، ہیلدی نہیں چاہیے، چاہیے. لیکن آئی نیڈ ٹو لک گڈ جب ادھر فوکس ہو گیا تو یہاں آئے جو تھا اس میں بہت ساری پرابلمز آنے لگ گئی. اس میں ایرشا بھی آنے لگ گئی، اس میں انفیریورٹی کمپلیکس بھی آنے لگ گیا، اس میں ریجیکشن کی فیلنگ بھی آنے لگ گئی. اس آئے میں یہ سب ہونے لگا جب دس واز ناٹ لکنگ گڈ. اف مائی انٹینشن از دیٹ آئی نیڈ ٹو لک گڈ، تو میرا اٹینشن کہاں پہ ہونا چاہیے؟ آئی نیڈ ٹو لک گڈ.
0: مائی بہیویئر شوڈ لک گڈ.
1: آئی نیڈ ٹو لک گڈ. آئی وانٹ ٹو بی بیوٹیفل، سو ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو بی بیوٹیفل؟ آئی وانٹ ٹو بی بیوٹیفل. آئی وہ ہے جو اس کو مائے کہتا ہے، یہ میرا شریر ہے. وہ کون ہے جو سب کو کہہ رہا ہے میرا ہے، لیکن خود کو بھولنے کے کارن اپنی پرفیکشن، اپنی بیوٹی کو ہم اپنے اندر نہیں، اپنی جو چیزیں ہیں ان کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیا. باڈی شوڈ بی پرفیکٹ، مائی رول شوڈ بی پرفیکٹ، مائی ریسپانسبلٹیز آئی ہیو ٹو ڈو پرفیکٹلی، امپورٹنٹ، بٹ فرسٹ آئی ہیو ٹو بی پرفیکٹ، دین ایوری تھنگ ایلس پرفیکٹ. بٹ ان دا پروسیس آف میکنگ ایوری تھنگ ایلس پرفیکٹ آئی وینٹ، بیکاز میں نے آئے پر دھیان نہیں دیا. تو یہ سب کچھ جو میرا ہے، جس کو ہم چلاتے ہیں، جن کو ہم نبھاتے ہیں، یہ سب کو چلانے والی جو شکتی ہے، جو انرجی ہے، اس کو ہم آئے کہیں گے. وہ انرجی کہہ رہی ہے دس از مائن. دیٹ انرجی، آپ نے کہا یہ آنکھیں، ہم ان آنکھوں کے دوارا دیکھتے ہیں. آنکھیں دو لوگوں کی سیم ہو سکتی ہیں، لیکن ان آنکھوں کے دوارا دیکھنا کیا ہے وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟
0: آئے.
1: آپ کی اور میری آنکھیں دیکھنے میں سیم ہیں، لیکن اس پورے گارڈن میں آپ اپنی آنکھوں کے دوارا کیا دیکھتے ہیں اور میں اپنی آنکھوں کے دوارا کیا دیکھنا چوز کرتی ہوں، ڈفرینٹ.
0: اپنا اپنا پرسپشن الگ الگ ہے،
1: تو وہی آنکھوں کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا دیکھیں گے؟ تو یہ آنکھیں میرا انسٹرومنٹ ہے.
0: تھرو دیز آئیز آئی سی. جیسے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے وہاں تک ٹریول کرتا ہوں،
1: سو تھرو دیز آئیز آئی سی، تھرو دس ماؤتھ آئی اسپیک. مکھ نہیں بول رہا، مکھ کے دوارا بلوانے والی وہ شکتی کون ہے جو چوز کرتی ہے میٹھا بولنا ہے، پیارا بولنا ہے، کڑوا بولنا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ مکھ اپنے آپ تو نہیں بولتا. کان سن رہے ہیں، لیکن کان

0: ان کے دوارا سننا کیا ہے، کسی کی مہیما سننی ہے یا کسی کی گلانی سننی ہے؟ یہ ہاتھ ہے، آپ کا میرا ہاتھ دکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن اس ہاتھ کے دوارا کسی کو آشیرواد دینا ہے یا کسی کو تھپڑ مارنا ہے، وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟
1: I
0: who is using this body, I who is operating through this body, I who is playing all my roles and responsibilities through this body. اس ہاتھ میں ایک چاقو لیا، ٹھیک ہے، اس چاقو سے ہم سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، اس چاقو سے ہم کسی کو مار بھی سکتے ہیں. چاقو کی ریسپانسبلٹی، از اٹ دا نائف وچ ول ڈیسائڈ؟
1: نو، اٹس مائی چوائس.
0: از اٹ دا ہینڈ وچ ول ڈیسائڈ؟
1: نو.
0: دین ہو ول ڈیسائڈ؟
1: آئی ول ڈیسائڈ.
0: آئی، وی آر ویری کلیئر کہ چاقو انسٹرومنٹ ہے، ہاتھ کیا ہے؟
1: ہاتھ بھی میرا انسٹرومنٹ ہی سمجھ سکتا ہوں.
0: میرا انسٹرومنٹ بھی سمجھ سکتا ہوں؟ نہیں، ہے ہی انسٹرومنٹ. ہے ہی انسٹرومنٹ. جیسے وہ چاقو انسٹرومنٹ تھا، اس کے پاس ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے، یہ ہاتھ کے پاس بھی ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں ہے کیا کرنا ہے، یہ بھی انسٹرومنٹ ہے. اس ہاتھ کے دوارا مجھے کیا کرنا ہے؟ آئی. تو سملرلی یہ پورا شریر بھی میرا کیا ہے؟ پھر
1: وہ غلطی سے ہاتھ اٹھ گیا، غلطی سے منہ کھل گیا، غلطی سے ٹنگ زبان پھسل گئی، یہ سب باتیں کیا رانگ ہے سب؟
0: آئے، غلطی سے یہاں ہوئی، ہاتھ کے دوارا کیا.
1: تو میری غلطی ہے،
0: میری ہاتھ کی تھوڑی ہے. تو یہ پورا شریر میرا انسٹرومنٹ ہے نا. اگر یہ ہاتھ انسٹرومنٹ ہے، آپ نے کہا بھی لک تھرو آیا
1: ہے، اٹیچمنٹ ٹو ا رانگ امیج.
0: دس از دا اٹیچمنٹ ٹو دا فرسٹ رانگ امیج،
1: باڈی.
0: باڈی
1: اینڈ واٹ از،
0: کیونکہ یہ فرسٹ چیز تھی جو ہم نے اکوائر کی.
1: واٹ از دا سیکنڈ؟
0: سیکنڈ ول بی ریلیشن شپ، کیونکہ وہ سیکنڈ چیز تھی جو ہم نے اکوائر کی. تھرڈ تھی ہماری پوزیشنز، ڈیزیگنیشنز، نالج، کیونکہ وہ تھرڈ چیز تھی.
1: سیکنڈ کین ناٹ بی ایکوائرڈ، سیکنڈ تو آپ ماں کے پیٹ سے نکلے، پیدا ہوئے ماں.
0: رشتہ اکوائر کیا نا آپ اپنے جیون کی یاترا میں، کتنے سارے رشتے اکوائر کرتے ہیں.
1: اٹ از بائی برتھ نا.
0: سب سے پہلی چیز آپ کو کیا ملی؟ یہ شریر ملا،
1: پھر ماں، پھر باپ،
0: پھر پیرنٹس ملے، پھر بھائی بہن ملے،
1: دوست، ٹیچرز،
0: پھر فرینڈز، پھر ٹیچرز، پھر سپاؤس، پھر چلڈرن. یہ سب رشتے اکوائر کیے نا اس پوری جیون کی یاترا میں.
1: اکوائر بھی کیے، پھر چھوٹ بھی جانے.
0: دس ریئلائزیشن، اکوائر بھی کیا، چھوٹ بھی جانا ہے.
1: وہ جاب جو ہے، جو جنرل تھا آرمی کا، وہ بھی چھوٹے گا، پرائم منسٹر کا بھی چھوٹے گا، ایکٹر کا بھی ٹائم ختم ہو جائے گا، مطلب باڈی کا بھی، اس باڈی کا بھی.
0: دس از اٹ. اس کا مطلب سب کچھ جو اکوائر کیا،
1: جو سب کچھ جو ہے وہ مطلب ٹیمپرری ہے.
0: سب کچھ جو اکوائر کیا وہ ٹیمپرری ہے.
1: ایکوائر کیا
0: سب کچھ،
1: باڈی کو ہم ایکوائر کیا کہہ سکتے ہیں؟
0: باڈی کو ہی سب سے پہلے اکوائر کیا. سب کچھ جو میرا ہے،
1: جو ملی، سمجھو، جو ملی اور میرا ہے،
0: ملی ہے، جو ملی ہے، جو
1: بالکل لائن تھی سسٹر، آج میرے سمجھ میں آ رہی ہے. میرے گرو کے گرو کہتے تھے، میرے تب سمجھ میں نہیں آئی تھی. انہوں نے انگلش میں لکھا تھا، ایوری تھنگ از فار می، نتھنگ از مائن. سب کچھ میرے لیے ہے، میرا نہیں.
0: میرے لیے ہے مطلب
1: اس کو ایسے سمجھو کہ آج یہ کرسی جو بھی ہے، آج جس گدی پہ پرائم منسٹر بن کے میں بیٹھا ہوں، آج یہ میرے لیے. ایون دس چیئر،
0: ایون دس،
1: ایون دس شرٹ ٹوڈے،
0: میرے لیے. بٹ ایون دس،
1: ہاں،
0: یہ میرے لیے.
1: اس کے بعد یہاں آ رہا ہوں میں، کرسی، پھر شرٹ، پھر یہ باڈی، میرے لیے ہے،
0: میرے لیے،
1: میرے نہیں،
0: میرے لیے. یہ لائن
1: اٹیچمنٹ ہٹانے کے لیے،
0: یہ میری نہیں، یہ میرے لیے ہے. تو فور می کر کے جب ہم اس کو یوز کریں، ڈیٹیچ ہو گیا، اور ڈیٹیچ ہو کے بہت اچھے سے یوز کریں گے. ڈیٹیچ ہوں گے تو اس کو بہت اچھے سے یوز کریں گے.
1: دیکھیے آپ کی باتوں سے
0: مائنڈ کہہ کر
1: شاستر کلیئر ہو رہے ہیں. جب مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، جب اشٹاوکر نے گیان دیا تھا اپنے راجا جنک کو، ان کو اتنا گیان ملا تو بولے میں تو جا رہا ہوں جنگل، اب کیا میں راجا کی گدی پہ بیٹھا. نہیں بولے، اب میں، اب گیان رکھ کے میرے لیے سمجھ کے اب تم گدی پہ بیٹھو.
0: مینس ٹرسٹی ہو کر،
1: ہاں ٹرسٹی ہو کر،
0: ٹرسٹی ہو کر اس سب چیز کو یوز کرنا ہے.

0: تک کے پہنچے رستارا جان میں آئے جو
1: ہائے بیبی ہائے بیبی ہائے بیبی ہائے ہائے ہائے
2: ہنی میں تو بور ہو گیا
3: جنگل میں جا ڈالا